Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Sudah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib di petang hari ini. Pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu saja selamat menunaikan

Lagu Lenggang Puspita diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Terdapat di dalam album kompilasi bertajuk Kilang Indonesia Gemilang di tahun 1986 yang merupakan pagelaran Guru Soekarno Putra dengan paduan suaranya, Suara Mahardika.